Kofo men kan tietie waso. Ma kai eye ni so di wono bia emre bia twom mi hu ne ye. Sisi ye asaba mani so. Ye bom pa ye. Emre bi abai. Woni so di wono mi wono se mi dream ni ka. Nan kofo twa gum so. Mi wono ni pa dom. Na mi wono se baby a medo no na me yapem. Me mbiri kenyi na na na mabre. Na do fo mu yade. A wa na bibi ye me se me mama ni so. Na me mama ni so no. Mi wono se ensa a ete se me am se ya. Ensa se. Na uru aye from na ba kon ebo no kon uhunu be uhunu from hasi kon. Na ensa ne so. Ana efrim nu kon mu. And a sunny was as soon as I'm a youth.